0: Miquel Márquez. Eskerrik asko.
1: Zintzilik irratia, zure irratia, FM eunean.

Bobby Sands, irako militantea, lonkezen 1981ko maiatzaren bostean goze greban hila. Agur eta oren.

Kapaza irrati saioa. Zintzilik irratian elektronika, DJ setak eta zigilu txikiak partekatzea du helburu. Astelenero 10:30-tik 11:30-ra Zintzilik irratian, 100 FM-an.

0: Radio Kulturan
1: Kultur Kuboa.
2: Agur entzuleak.
3: Aupa. Aupa.
4: Iep.
2: Egunon.
3: Gaixo.
2: Egunon Beñadin. Mikroa tope duzu, Beñadin.
3: Xantare.
2: Bai. Eta.
3: Niker. Eta.
2: Eta.
3: Eta gure Liza.
2: Eta gure Liza. Egunon, Liza.
5: Egunon.
2: Ara, laugira eguna mikroen beraz kibilea. Eta gaurko emankizunean bi gai nagusi izanen ditugu.
3: Bai.
2: Bai.
3: Zer dira?
2: Zer dira?
3: Miselium.
2: Ba, miselium badugu.
3: Irakurri dut zure.
2: Irakurri dut zu, baduzu, dena dakizu. Baina miselium haintzin, ora miselium arkeztuko du, baina gero pixkat gero zu. Lehenik badugu Anaiz Arriet, beraz Euskal Herriko hainbat jatetxetan lan egin ondoren, bere pasioa, beraz ukaldaritzaren pasioa.
3: Okay. Ez da gidakoa, ez da Michelinen dako ari.
2: Ez, ba, transmititzeko goak izan ditu eta trebatzaile izaitera eraman du eta sortu du enpresa bat, gozatu, ez zetarekin baizik eta eserekin, itzioko bat, gozatu enpresa eta janari prestatzaile zerbitzuak eskaintzen ditu, aur eta helduentzat eta euskarazko tailerrak ere eginez sukaldaritzan. Hori, Anaiz Arriet. Abai, zer dugu?
3: Zuk duzu egin hori.
2: Zer, hau? Eta bigarren gaia, aski joztatzea, miselium, behaz, miselium ezautzen duzu, miselium taldea.
3: Bai, nik bai? Kantaria ezagutzen dut.
2: Marilu, lape egal.
3: Bai, eta, badu besti zen bat alere.
2: Bai.
3: Kuku.
2: Kuku bird.
3: Kuku bird.
2: Kuku bird. Eta horrein miselium taldean ari da. Talde hori hipnotikoki dantzan jartzen gaituen elektropop laukote bat da. Beraz, miselium, Mariluk azalduko digu nola... Ba, ibilbide desberdinetako musikariak bildu diren olako musika egiteko.
3: Ara,
2: eta
3: nola ez, kuizak.
2: Kuizak, eta, musika, kuizak, eta...
3: Eta? Eta, Xantalek, zer prestatu du, Xantalek?
2: Zer prestatu duzu, Xantal?
4: Berri, bitxi bat.
3: Bitxi. Xumeki erten du, maite dut.
0: Radio Kulturan Kultur Kuboa.

0: Chantal, nora te ematen gaituzu. Chantal,
1: bota Chantal. Bota patia.
2: Bidaiatuko dugu gaur.
1: Bai, noat.
0: Edo bilatuko gira.
2: Bidaiatuko gira. Ez dakit.
0: Ez dakit. Bon.
2: Bidaiatuko.
1: Gero ikusiko dugu.
0: Guazen bidai baten egiteat.
1: Orta.
2: Bidaiatuko dugu.
1: Biak, ale.
2: Ben, duko, janari aipatuko dut ere.
1: Ah, me goxeniz jadanik, hori tenuzie, voilà.
2: Eta plater, ez oikoak munduan zahar aipatuko ditut. Hala, zenta...
0: Baina da, Euskal Herritik aziz, ez gira...
1: Printzeko.
2: Hala, hasteko jaren gira Kambodjarat.
1: Hala, ximpeki.
0: Kambodjat leben?
2: Kambodjat leben, oa. Eta Kambodjan, jaten da, tarantula fritua.
1: Proteina. Proteinaz beterik.
2: Fritua, beraz, kraskatzen du, hauan, bakizu.
0: Sego soa.
1: Egu dut jaten eta ez jana izan, eh?
0: Ez biztanda.
2: Oi, behar ba.
1: Mil esker santatu lehirialen dako.
2: Omen ala ere, tarantula frituak, omen ez du zapore berizirik, en fet, aski neutroa da.
0: Baina proteinak izan behar ditu, hainitz.
1: Gerak bezarakoa.
2: Gero, txinara, Kambodjatik, txinara.
1: Shakurak jaten dituzte.
2: Ez, bai.
1: Megia da?
0: Shakirak.
2: Jaten dituzte ere, eun urteko aholtzeak.
1: Hor proteina desagertu da.
0: Egun urteko.
2: Bai, eta...
1: Izan behar da usain bat.
2: Si, bat, justuki, hor dira, bustinezko, errautsezko eta karezko nasketa batean, hilabete... Eta duku, barneko aholtzea guztiz beltza da. Eta amoniako eta sufre usain abalu.
1: Eta ez dira hil zen. Badu zentzu bat hori jateko.
2: Ez dakit. Proteinak.
0: Proteinak.
1: Metenak edo da irritual bat edo.
2: Ez dakit.
1: Haue. Hortako irabaziko dute gehera.
0: Bo, entxatuko gira, eginen dugu, ba, ez egun urte benen, ale, eman dezagun... urte bat, ale, urte bat, atxikiko dugu arrotze bat, eta helduen urtean, kulturku emankizunaren dako, zuzenean bakotxak jaten du bat.
1: Ok.
2: Nigabe, eh? Gero, sardainera joren gira.
0: Sardania.
1: La pizza.
2: Ana, jaten dute, euli larbak dituen gaxna. Zenta da, ardi gaxna bat.
1: Ikorxikan ere
2: ez? Berba, ez dakit. Astikorekin. Astikoekin.
1: Xariak.
2: Eta gaxna hori daitzen da, kasu marzu.
0: Kasu machu.
2: Ikusi dut gaxnaren urdia, zeba. Bizik emaite du gaxna, me hor, ezin.
0: Penicilina, a tope.
2: Eta bukatzeko joan gira Mexikorat.
0: Viva Mexiko!
1: Caramba!
0: Andale.
2: Mexikon jaten dituzte eskamoles.
0: Eskamoles.
2: Eskamoles. Larbak dira ere bai. Gaztambera edo urragurin zapurarekin. Eta inori beltz erraldoien aholtzetan bereskuratuak dira. Frituak dira ere, gurinarekin eta espeziekin. Hala, eskamolez.
1: Hori datxe maiteko zer ezartzen duzu Google-en hor. Iduke jakin, ze? Chantal, bide ordinaga joan parean, zer da munduko ufiterziki.
0: Eba, horrein, bai dut galdera bat, eman dezagun, behartuak zirezte, lau proposamen ziren, lauen artean bat jatea. Zein jango zirezte?
1: Armi arma
0: tarantula, bai? Biza?
3: Bai, tarantula.
0: Tarantula ere, ados. Eta...
1: Ketxap pixkatatikin.
0: Chantal,
1: gultzea, segur.
2: Ez, bate, tarantula ere.
0: Tarantula? Ni arrotzea.
1: Ba, ez eza, espantu.
0: Mi esker, Chantal. Jubran.
1: Ba, me dianariarekin segituko dugu?
0: Kuiza.
1: Ba, galdera bat, da.

0: Hain fruitu da naturalki pixka bat erradioktiboa.
1: Aha.
0: Sagarra, banana, lidanja edo marrubia. Pixka, apur bet.
1: Apur bet.
2: Marrubia.
0: Marrubia zuretako.
2: Sagarra nire zen.
0: Sagarra.
1: Ni banana.
0: Banana da.
1: Banana da. Biba la banana.
0: Hau bagizona. Hau bagure Miker. Zein enpresa ospetsua sortu zen emeritzi mendean. Emeritzi garren mendean. Total, Nintendo, Nestle edo Tesla.
2: Nestle.
0: Nestle zuretako.
2: Bai, jenari aipatzen duzu zure kuizana.
0: No, me lehen galdera zen, Da transizio bat iteko zen.
1: Liza, zein erraiten duzu?
2: Nestle ere.
1: Nik Tesla.
0: Bate. Bomber bat ez da... Okoa da, base Nikolas.
1: Nikolas, bai. Nikolas Tesla.
0: Ez zuen montatu ene ustez enpresarik.
1: Ah, ez.
0: Bere konduan zen.
1: Nintendo.
0: Nintendo da. Arrigarria. Hala, baziren bideo jokoak edurizu.
1: Baina bideo hori gabe.
0: Oa, geografia pixkat, Chantal. Zegoite duzu geografia. Oa, ikusten da, ba. Zenbat, herrialdek bere izten dituzte Finlandia eta Ipar Korea.
1: Nola bere izten. Ah, bai, zenbat.
0: Separatzen edo zenbat.
1: Ados.
0: Bat, hiu, zazpi, edo zero ber herrialdea da.
1: Ipar Korea
0: eta Finlandia.
1: Finlandia. Beraz, bi herrialden artean, Finlandia.
0: Zenbat eta herrialdea?
1: Ipar Korea. Ien artean, badira beste herri batzuk, bat zenbat? Bi zazpi.
0: Bat iru zazpi,
1: bat
0: edo,
1: iru
0: zero.
1: Zazpi edo zero.
2: Iru.
0: Hiu zuretako, hiu.
2: Zazpi.
0: Zazpi.
1: Biba zu. Bat. Errusia.
0: Astopitokoa.
1: Errusia.
0: Errusia da.
1: Bai.
0: Zentrapa. Egun forman da gure bikera. Zein.
1: Bidaiatu dut patetik bestera.
0: Egia. Motoglobo.
2: Bidaiatu duzu edo bidaiatu zira.
0: Oh, hor da. Chantal ere. Atxikitzen du.
1: Nahi du pundu bat irabazi.
0: Zein animale existitzen da dinosauroak baino lehenago? Marrazoa, marmoka, krokodiloa, edo dortoka. Tortua edo.
1: Beaz, horiek balea baino lehenago, rendu zu.
0: Dinosauroak baino lehenago.
1: Dinosauroak baino
0: lehenago. Zahago, ba.
1: Berriz errepikatzen
0: aldizu. Marrazoa,
1: bai?
0: Marmoka, medusak, krokodiloak, Udo, edo korkodiloak, ez dakit nolaten duziziak ebizkaian?
1: Kokorridiloak. Kokorridiloak.
0: Edo dortoka. Tortu. Tortua.
2: Marrazoak.
0: Marrazoak, zuretako.
2: Krokodiloak.
0: Krokodiloak.
1: Eta ni marmoka.
0: Ebe marmoka.
1: Eta
0: bai. Zetako, zenta?
1: Ez dute, ez dira, nola erriten da?
0: Ez dira hiltzen.
1: Hori da.
0: Arrigarria da. Salbu, xatzen bali manduzu, usten bali manduzu medusa bat ora, ez da hiltzen. Arrigarria. Azken bat?
1: Ari, azken galdera.
0: Ari, ez da gehiago musikarik, deus. Zein herrialdek importatzen ditu kameluak naiz eta basamortua izan?
1: Nola, naiz eta basamortua izan?
0: Ebe, herri hori badu basamortu bat.
1: Bai.
0: Da. Ebe, importatzen dituzte, ala ere, kameluak.
1: Bai, normala da, importatzea kameluak, basamortu bat baldin badute. Eta ez badute kamelurik, behar dituzte.
0: Ez errikoak, beste errialde, ez presiten du. Hale, segitzen dugu, Egiptoa, Marrokoa, Saudi Arabia, edo Algeria.
1: Saudi Arabia, rango lut.
2: Egiptoa.
0: Egiptoa zuretako.
1: Liza?
2: Marrokoa.
0: Marrokoa. Eta Mikelek irabazidu, olamengun, Saudi Arabiakoak importatzen dituzte kameluak.
1: Eta bai, esan gaitik ez, ara?
0: Ara, bai.
1: Bikain. Ba, irabazidut, beraz.
0: Ba, hola mea.
1: Bazen aspaldi, Xantal ikusi duzu. Forman niz.
0: Jakazak, Xantal. Jaka.
1: Ara, iguazen horrein gozatu, beraz, egitasmoaren ezagutza egitea, Anaiz Arrietekin.
3: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
4: Egunon deneri, Anaiz Arriet deitzen naiz, Baionan sortu naiz eta zi naiz, sukaldaritza egiten dut duela ma bost urte orain, dena ondo niretzat, eta Tarnozen bizi naiz.
1: Sukaldaritza, nondik etortzen zaizu gustu hori? Ez dakit aur denboran, bazinuen ez jada gustu hori edo nola etorri da?
4: Bai, naturalki nire sukaldaritza maitasuna nire amatxitxik etortzen da. Produktu honekin egiten zuen eta bere plateren maitasun handia jartzen zuen deia txikidanik. Eta hori deia maite nuen.
1: Balduzu horretzapen berezidik, ola, plater bat, o zerbait errezata berezi bat maite zinuena ikusten eta laguntzen?
4: Bai, xokolatesko biskotxak eta patiseri desberdinak hori arroguzi bezalak.
1: Zagitzen duzu, maitatzen gozotasuna edo adinarekin plater gatzatuak nahiago dituzu?
4: Biak. Biak degia dena maite dudala.
1: Ba, orduan, sukaldaritza ara gaztedanik maitatu. Noiz izan da zuretako ideia, ez dakit eskola, sukaldaritza eskola egin duzunez, edo ara?
4: Bai, miarritzen egin dut amasai urtentan sukaldaritza eskola. Egin dut ikasketa bat gero Lagrange ostatuan, Jars chefarekin bi urtez, eta hori gero naturalki segitu dut. Lan egin dut Euskal Herriko ostatuetan eta Landeseko ostatuetan ere.
1: Argi zen zuretako gazte denboran, sukaldaritza eskolarat nahi zinuela joan, edo duda bai. Izan duzu beste...
4: Ez, dudarik gabe. Beti hori maitetu izan dut eta dudarik gabe han joan niz.
1: Bon. Galdera pixkat filosofikoa, benan sukaldaritza zuretako zer garrantzi du gure eguneroko bizitzan eta ezagut, gizarte hontan, hemen badakigu Euskal Herrian maite dugula jaten eta usaian produktu honak ekoizten, behaz ezagut, sukaldaritza nola definituko zunuke duen garrantzia hemen?
4: Da momentu bat partekatzeko ere, jendeekin. Partekatzeko naturalki, egia ezan ere emengo produktuak biziki onak direla. Baserriko produktuak eta biziki onak dira, ordan erreski egiten aldira ala ere gauza biziki onak, eta hori bai partekatu momentu bat lagunekin, familiarekin, momentu goxo bat pasatzeko.
1: Zure lehen esperientziak ostatuetan eta beste, zemotako lana atxeman duzu, zenta reiten da ostatuetan badela olako batzuetan presione bat eta denborarekin edo denbora bizkin hortua da eta...
4: Bai, egia badela presio ikaragarriko bat, badira horrenak eta egiteko, zor da eskribortitza dela. Baina gaztean deia sartu naiz sukaldean ordo niretzat egeski izan da, biski portiza zen ala ere, zorroztasuna eta baina orainik balakite nola pasatzen den. Baina bai, sukaldeetan eta seur badela zorroztasuna hainitz, horrenak ikaragarriak dira, seur lana ez da egesa egiteko.
1: Zer da plazer gehien hartzen duzuna egunero sukaldatzen duzularik? Badakigu, jatetxe batzuetan badutela olako menu etxi bat eta egunero gauza bera egiten dela. Beste batzuetan egunero aldatzen dela. Ez dakitzuk nun sentitzen zinuen plazerra?
4: Plazer oberenanik zailtasunean badelarik eguerdian kudefe bezalakoa hori presio handi batekin hori nuen errealki maite nuena.
1: Hor, beraz, erran nahi du, pasionea izan behar dela. Hor, ez dakit, zure bai. Inguruan ikusi duzun, edo zautu dituzun zukaldari desberdinak, ara, pasionea sentitu behar da?
4: Bai, obligatoski. Onkan ditut chef despertinak, ala ere kaxik, denak bizki interesgarriak, eta denak kaxi dut ostatu despertinetan hainitz. Metodologi desbertinak ikusi ditut, eta hori ere bizki garrantzitsua da ere, aberasgarria da.
1: Eta denek pasionea bazuten.
4: Bai.
1: Nola garatu duzu, ez dakit ostatu munduan, zenbat urtez aritu izan zira, eta gero beste proiektu edo beste lan mota bat beti zukaldaritzarekin lotua, benen batetaratu antzira, behaz lehenik zenbat urtez egin dituzu ostatuak.
4: Bai, horten dola ma bost urte. Eta orain nire jakintza eta esperientzia transmitzeko gogoz formakuntzan lan egiten hasi nintzen. Gaur egun presoantegi ingurunean lan egiten dut. Sukaldari formatzaile gizarteratzea sustatzeko eruruarekin.
1: Eta hori aintzin, piskat hor lotzen duzu nunbait sukaldaritza helburu sozial batekin, arraiten aldugu. Beraz, hor, nola suertatu da lehen aldiz olako helburu batekin lan egitea, ustu tarnozen lan egin duzula?
4: Bai, hori da. Jan berdena ere naturalki jendeak maite ditut, eta laguntza ere naturalki hori maite dut. Eta tarnozen da ostatu bat solidarioa, gizarteratzea ari buruz ere. Hor, lau urtean egon naiz, eta bizki maite dut ere.
1: Nola sartu zinen ara, nola izan zen aukera, ez dakit?
4: Hola, ikusi nuen lan postua eta hola sartu nuen zireski, bai, naturalki.
1: Eta hor zer deskubritu zu, ze mundua da?
4: Behor, helburua bai zen laguntzea jendeak. Laguntzea eta haiekin lan egitea. Jendeak batzuk baziren, adibidez, pixkat hautsiak ziren, edo batzuk pixka bat haien bizian zailtasunak eta guzti. Eta haientzat importantea zen berriz atxemaitea inguru simple bat eta erresagoa bat.
1: Eta konfiantza ere ez?
4: Bai, hori da.
1: Hor, biztanda baduzu zukaldaritza formakuntza eta beraz egin duzun ikasketak egin dituzun ikasketak, baina ez dakit beste lan hortan sozial arloan aritzeko formakuntzarik hartu duzu edo ez dakit egin dituzu stars batzuk edo lako zerbait edo?
4: Pasatu dut bai borderesen joan naiz formatzailea izateko presontegian pasatu dut egun bat borderesen ikusteko nola pasatzen zen presontegia handi batetan. Eta formatzaila izaiteko niretzat balintuen deia ma bost urte eksperientzia sukaldean. Eta gero pixkanaka eol deia ostatuan deia pixkat formatzailea gira ere denak. Eta hori nahi nuen hori ikusi gehiago.
1: Hor nolako lana da, reiten zu, jendea maite duzula, eta beste, ordantzuk baduzu zukaldaritzaren jakitatea, baina hor harreman lana biziki importanta da, ez? Hor, adibidez, tarnozen lan egin duzularik, zer atxeman duzu, zeintzuk dira gakoak edo gauza importanteenak jendeari pixkat konfiantza edo transmititzeko eta konfiantzan sartzeko edo konfiantza berreskuratzeko?
4: Bai, pazientzia, entzun jendeak eta gero lanari buruz zorroztasuna kuadro bat bezalako emateko pertsonari eta gero elkar lan egitea lasaiki.
1: Nolako formakuntzak ziren, ez dakit zenbat denbora zirauten zutenez eta zenbat egun astero, zenbat pertsonako taldeak?
4: Bai, nik banuen bat nire lan postuan, beste nazaiak bazituz. Ten bi urteko kasik kontratuak eta gero oino gero beste jendeak baziren eta bar eta bar. Eta jentzatzen helburua gero beste lan bat atxematea erreski kanpoan.
1: Hor ikusten duzu, ez dakit, lan egiten duzularik olako pertsonekin eta beste demora
5: pastu eta jendeak ikasten dutela, konfiantza hartzen dutela, ez dakit zuk sentitu alduzun olako esperientzietkin.
4: Bai, bai, bai, polita da eta aberasgarria da. Ora, jendeak ematen dutela ere momentu batez haien konfiantza eta horri ez da galdu behar eta segitu behar dela hola.
5: Lana, ez dakit, komparatuz ostatuetako lanarekin eta beste, zentzuk errango zenuke direla desbardintasuna, eta ez dakit, zailagoa, errezagoa denez, edo, bo, zer?
4: Bai, desberdinak, eta bateri diferenta ostatu batean, bada presio ikaragarriko bat, horrenak ikaragarriak ere, hor entrepresa hola honetan, horrenak bitan partekatzen aldira, hirutan ere. Girua askoz lasaiagoak da, jendeak lasaiak dira ere, badalaina nizala ere, baina desberdina da.
5: Eta zer bada, behar bada, psikologi lan importanta bat?
4: Bai, bada soziala parte bat, baina hori naturalki egiten dut. Hori lasaiki naturalki egiten dut eta maite dut, eta arazo bat.
5: Hor, pentsu dut, ere jendeak sentitzen dutela, erranduzu berri zerbikatzen dut, baina jendea maite duzula, harremana maite duzula, beraz, sentitzen dute ere, beraz, ez dela zuretako bakarrik zure, nola erran, jakitatea transmititzeko, baizik eta nahi dituzula lagundu, uste duzu, sentitzen dutela?
4: Bai, hori zuh. Aski erreski sentitzen dute eta gero honi naturala egoiten naiz eta konfientzia emaiten dute erreski arazorik gabe eta nahi bali badute gehiago ikasi hor dira, bai.
5: Zenbat berri zorro iterazten albaduzu nola ditzen zen Tarnoseko beraz proiektu hori eta zenbat urtez lan egin duzun eta ara eta ondoren zebide hartu duzun.
4: Eol ostatu solidarioa lau orte egon naiz. Da lan postua hola naturalki ikusti dut interneten eta joan naiz ikusterat zuzendaria eta gero hasi naiz lasaiki lanean.
5: Eta hor Tarnoseko esperientzia horren ondoren, nola atseman duzu beste aukera bat edo?
4: Bai, formakuntzan lan egin hasi nintzen gero direktuki. Eta orain presantegi arduan ingururunean naiz eta hori aski gustatzen zait ere.
5: Lana zer da pixkat parekoa, Tarnosekoarekin konparatuz edo?
4: Bai eta ez publikoa biziki desberdina da. Biziki desberdina da. Baina ere gustatzen zait ere lan egitea hor.
5: Nola lan egiten duzu? Publiko batekin pixkat konfiantza galdu duena eta beste, bueno, zein da zure prozesua edo transmititzeko prozesua edo ara, badakit demora initz bazten duzula eguna initz eta ara, baina zein da zure pixkat lan egiteko eskema edo?
4: Haiek deia sentitzen duten nire ertzat sukalaritza izatea edo sukaldea bizki importantea dela eta sentitzen dute ere gustatzen zait hori eta beren bizitza ere aldatzen laguntza espero du eta horrek jarraitza animatzen dagoela ere. Haiek errespetuz jokatzen dute nirekin eta nik bere haiek errespetatzen ditut eta elkarrikiko errespetuan inarritutako ahemana dugu. Naturala egoten naiz eta hola ibiltzen naiz. Naturala egunez.
5: Hor, beraz, bi lan mota edo bi bai alde batetik sukaldaritza zen pasionea, beste alde batetik ere gizarte mailako lan hori uztartzen dituzu. Bo, ez dakit, lana ondoren txerat sartzen zirelarik, sentitzen duzula, nire lanak badu balio bat edo zentzu bat, atxemaiten duzu zure lanarekin?
4: Bai, hori da, horregatik hor bizki maite dutena hor niretzat bai bada zentzu bat. Bai, eta ikusten da ere nola jahaitzen duten eta hori ikusten da.
5: Baldakizu ja olako formakuntzen edo tailerren ondoren, pertsona batzuk, ez dakit, pasione bat garatu duten, eta gero bergizarteratze prozesu hortan, ez dakit, baten batek lana atxeman duenez zukaldaritzen.
4: Bai, nik hori ezakit. Hori da ino gero beste organismo bat. Nik egiten dut bakrik formatzaile gisa nire lana.
5: Hor berriki zure beste proiektu pertsonal bat garatu duzu. Orduan, ara, ba, nola itzen da eta nola etorri zaizu behaz ideia?
4: Bai, orduan, aliberean nire enpresa goxatu sortu dut. 2008-ko irailan.

0: dut organismo bereziekin, edo bestena zaurentzat banoa ikastoletan edo eskoletan kaspin badelarik egiteko tailerrak.
1: Gozatu, nola idazten da eta zergaitik hitz hori izen hori?
0: Bai, ordan gozatu G-O-S-A-T-U. Nirentzat importantea delako, ondo gozatzea, nirazatzere janai du partekatzea, gola etorri da.
1: Eta ideia, proiektuaren ideia?
0: Bai, eskaerak ukan ditut eta erantzun ditut eta pixkanaka hartu da eta niretzat pixkat joko bat bezala da.
1: Ze motako eskaerak dituzu eta zer da, ez dakit, gehien gozatzen duzuna?
0: Adibidez, niretzat gustukoak diren gauzak, oila eskoa, ragia desosatu eta plater luzeak prestatu, plater miotatuak ere prestatzea gustukoa dut. Hainak ere, fileteak altxatua, patizeriak ere aniz maite ditut, hori oso gustatzen zait. Adibidez, Euskal Herriko biskotxak egin, edo ere adibidez Rus, oloron iriako espezialitatea, Saint Honoré, Paris Bresko, ola delakoak, hori bizki maite dut ere.
1: Eta, ara, deitzen zaituztelarik olako, ustakit, ekitaldi edo familia baten edo besta baten dako kartzea, zuetako ere, bon, da erronka bat bezala, ez? Eta joaten zira toki batera berbada ez duzuna bat ere ezagutzen, eta hor egin behar duzu lan, ze motako esperientzia da, eta ez dakit, baduzu la parte bat pixkat ez ezaguna dena, behaz ez dakit nola bizi duzun hori?
0: Bai, egia, lehen baizik lagun bat ere, badu ere bere entrepresa, eta egiazkiz berak galetu nahu bera laguntzea, pixkanaka, eta orduan egia berari ere esker ereski orain egiten alditut ere prestakuntzak, eta betxilan egiten dugu gainera elkar berak baduela erik prestakuntza bat deitzen nau, behar balin badu laguntza, eta nik ere deitzen dut badu dalarik prestakuntza handi bat. Orduan gero naturalki eginda.
1: Zein da zure oroitzapen politena, hor sorpresa bat izan dena?
0: Bizki polite da alagunekin lan egitea. Lagunak ordoan badute entrepresa, la erana bezala, eta haiekin lan egitea, hori bizki gustatzen zait. Lagunekin lan egitea, bai, bizki ona da. Ez da gehiago lan bat, kasik.
1: Ez da presione bat, ara, bon, lagunak batzutan ez dute edo filtrorik edo nola erran gauzak erraiten alko dituzte edo erraiten dituzte zuzenago, benan, ara ez da olako presione gehiagorik?
0: Bai, hori da, denak ezagutzen gira ma bost urtzez. Eta orduan bai, ikusten dugu, zer egiten dugun, eta nola hobetu, eta beti ari gira sekatzen, beti hobetu egitea.
1: Bon, zer balduzu olako amets bat, edo ez dakit, ametsetazko proiektu bat, edo ekitaldi bat, nahi zinukena, sukaldaritza segurtatu?
0: Bo ez bereziki, segitza lagunekin lan egitea. Eta hola, izatea prestakuntza oino gehiagi, eta hola segitzea, ondo segitzea hola.
1: Eta, ez dakit, pentsu dut ere maite duzula plater desberdinak edo errezeta desberdinak frogatzen, ez dakit, zure errezeta propioak ere egin dituzunez edo asmatu dituzunez?
0: Bai, hori naturalki etortzen da. Bai, miarritzeko eskolan adibidez guk oinarri guziak inkasten ditugu. Eta hori segitu behar da gero ostatuetan, eta hori bat gularik ongi buruan, gero horrekin sekatzen aldugu, eta zer egin obeto, eta baina lehenik ikasi behar direnak deia dira oinarriak. Eta gero guk gero atxematen dugu gure bidea.
1: Nola definituko zenuke zure sukaldaritza, ez dakit, badakigu, baditugula inguruko, ez dakit, sukaldaritzaren eraginak, eta Europan badirela hainbat eskola edo hainbat sukaldaritza mota, zure sukaldaritza nola definituko?

0: zinuke, ezagut, lehen aipatu duzu hemengo produktuak, euskal produktuak maite dituzula eta beste, baina ez dakit, euskal sukaldaritza bezala definituko zinuke, eta badituzu eragin desberdinak mediterraneoko sukaldaritza, frantziar sukaldaritza edo.
1: Bai, ala ere euskal herrian egoten da nire bihotza. Iraunkor, adibidez, iraunkor garapena niretzat bizki importantea da. Nekazale produktuekin lan egitea gustatzen zait, tokiko eta laburreko bideak erabiliz, ingurumenari gehieneko errespetua eginez, hori ala ere niretzat bizki importantea da.
0: Horrek zerra nahi du, zure lan parte bat, izaiten dela ere, produktuen seka, edo aurkitzea, edo atxemaitean
1: bai.
0: Nun atxemanen dituzun ekoizpen edo produktu berenak?
1: Bai, dependitzen du noiz giren urtean, zain txasoina den, eta hori buruz gero egiten dutene munua. Ba, noa baserrietan eta ikusterat zer baden, barazkiak eta bardena banoa ikusterat. Eta hori buruz gero ere nemenua eta prestakuntzak hola egiten ditut menua.
0: Bikain. Hor, aipatu duzu tailerrak ere eskaintzen dituzula pertsona desberdineri eta baita ere ikastetxeeri proposatzen dituzula ikastola edo beste motako eskolak. Eta hor, nolako lana da eta ia erresa den olako zentroekin parteidetza bat lortzeko.
1: Bai, jordanik tailerak egiten ditut aurrentzat, ikastoletan edo ikasbin. Eta hori biziki ere interesgarria atsemaiten dut. Adibidez produktu ere freskoak lantzeko, aurrei hori ere biziki importantea da. Eta berdin gauza bat momentu goxo bat pasatzeko aurrentzat, partekatzeko. Eta ikasi zer diren produktu honenak.
0: Eta ara, aipatzen ditugu ikastolak eta beste eskola elebidunak eta beste, hor, ez dakit, euskeraz lan egitea zuretako importanta den, eta ara, baliatzen duzunez euskara usu.
1: Bai, nire ikasketak euskaraz egin ditut denak, nire tzat bizki importantea da hori segitzea eta sustapena egitea. Eta horrekatzik nire tzat importantea da ikastoletan eta egitea tailerrak. Berriz erreteko euskal herria nire bihotzan egoten da eta nire tzat bizki garrantzitsua da hori egitea.
0: Beaz, dei egiten diegu ikastetxe eta ikastola desberdineri, zure zerbitzuetara eta nahi badute oso zerbitzuak nahi badituzte kontratatu, ez duda egitea eta zurekin harremanetan sartzea.
1: Bai, hori da, hori xibera.
0: Bikain, mi esker Anaiz, eta ara, bideon bat gozatu proiektuari eta zure sukaldaritzako ibilbideari.
1: Bai, mi esker zuri eta arratsaldeon.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
0: Ara, Anaiz Arrieto horretarzen dugu, bere enpresa gozatu deitzen dela eta atxemanen dituzula, beraz interneten bere kontaktuak, setasunak eta hori guztia, musikarekin pausa bat eginen dugu, eta nola ez gure gaurko bigarren gaia Miselium taldea izanen baita. Miseliumen
3: kantu bat,
0: mango deitzen dena, proposatzen dituzueten zutea, eta hola, horpeiek jo ulertuko duzue zein musika, zein filosofian ari diren, prezieste?
3: Bai.
0: Mango. Mango.

0: Chantal, Lisa, beñadin bueltatu fite-fite, dantzan aliziren hor estudio
1: bai,
0: erdian.
1: Baskatu!
0: Miserion mango zatiaren gainean dantzan. Eta guazen horrein, Marilu Lapegarekin, berak aurkeztuko dauku, ba, proiektu honen sorrera, eta ara, zeintzuk diren eien asmoak guazen.
2: Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
3: Bai, egunon, Marilu naiz, beraz Misilion taldeko kantaria.
4: Misilion, lehenik zer da eta nondik datorri zen hori.
3: Misilioma onjo bat da. Da onjo suri bat oianean iten alituena kilometroetako sareak. Eta arbolek erabiltzen dute misilioma hori elgerren artean komunikatzeko. Eta bat abestari janaria trukatzeko. Ba, magikoa da onjo hori gauza podera iniz ditu. Eta gure musika arloan, instrumentu guztiak kableekin lotuak dira, zirkuito biziki kompleksua da, eta hortarik gintzaigun ideia misilion deitzeko.
4: Ondundik egiten da proiektua?
3: Orduan proiektua, Simon eta Polek sortu zuten, beraz teklatuetan et Simon eta gitarran Pol, eta haiek nahi zuten musika elektroniko talde bat sortu, eta beraz etorri ziren gero nere seka kantari gisa, eta ondotik Brunoren seka bateria jotzeko.
4: Orduan... Bakit ez dela errez, definitziko, bakotxaren taldearen musika eta beste. Nik baditut pista behar nahiago nuke piskatzuk aurkestea, no, nolako proiektua musikalki den Miselium.
3: Oinahia izan da musika elektronikoa, beraz eta gure instrumentu guztiak pasatzen dira zurgito elektronikotik. Bateriak hibridoa da baitu bisoinuak, eta gero nahazten dugu estilo batzuk, beraz okango dugu elektro-rock, elektro-pop piskatere, eta bestenaz gu deitzen duguna elektro-progresiboa dira musikak denbora hainitzen baiten dutenak muntatzeko eta askila asai gelitzen direnak.
4: Bada dantza ikutu, edo dance-rock, edo ez dakit disco-rock ikutu bat?
3: Bada ere, ez ginoen pentsatua, baina azkenean gure sorkuntzetan entzuten da bai, funky edo bai, musika dantzagarria bada ere bai.
4: Orduan, duela zenbat demora sortu zela, eta araz, nola garatu nizinuke, nun jo nizinukete proiektu honekin?
3: Orduan, egia egan asigira errepikatzen, bada orain kasik lau urte, ukan dugu animaleko lana gure instrumentuak hautatzeko denboran, ze aldatu izan baritugu, saldu berriz erosi, ez ginolako atxmaiten konfigurazio ona. Eta beraz, ez gira, hainitz aritu, manditugu konzertu batzuk ala ere, baina hor, gure helburua zinez da gure burua ezagutaraztea, badugu esenaratikotzeko gogoa undia. Eta hor, beraz, gehiago, ea, ze galderak zein diren ikusiko, baina egia da, badugula soinu behar aski importante bat, eta orain argiekin lan egin dugula ere, entzatuko gira ala ere, lehen esten espazio, noean, osoak edo argia eta soinu aletik interesgerrek diren tokiak.
4: Orkestren alba duzu pixkat zenbat tresna badiren, zenta bai erraiten duzen nuen bezala, badira kablea initz eta beste, badira kutsa gauza bitxi batzuk hor publikotik ikusiak, badira gauza initz, beraz zer baden, zer baduzuen eta zer ekartzen du bakotsak, zenta soinuaren aldetik, ara badira efektua initz.
3: Galdera biziki tekniko. Agian naiz taldeko honen erantzuteko, baina adibidez teklatu joleak bat izango du piano sintetiko normal bat, eta korg bat, beste teklatu tiki bat, soinuak modifikatzen alituena eta efektuekin ari dena. Gitar joleak baitu bi looper, beraz posible du soinuak bat abestaren gainetik grabatzea, efektua initzen baita ere bai. Eta bateri joleak, badu beraz bateri hibrido bat, baitu soinu batzuk elektronikoak direnak, besteak naturalak. Eta nik kantari gisa badut ere pedala bat, eta hori esker efektuak emango ditut nire hautsari.
4: Hor, efektuen dako, nola lan egiten duzu ezen, eta hor, modu tradizionaletik at joaten zirezte, horreita ere ezagun, ere, zu nolako ibilbidea duzun, kantu gintzan, ez da git, berbada modu simpleago baten, ez?
3: Bai, ahunt simpleagoan, ni akustikotik eta heldu niz, beraz, Simon ere, Simonek egiten du musika tradizionalan hainitz, beraz, elektronikoa behia da beretzat, Polek regea jo izan du, eta Brunok joka. Beraz, denek ikasi behar izan dugu elektronikoa jotzen, ikasten ari gira oino. Eta gero efektu naletik, mintetuko nahi zahotxa zauri dutelako menperatzen. Mementuko erretxenak eta izango dira giro bat sortzeko, beraz, jefer bori edo delei baliatzen dugu erain itzak behitzi repikatzeko. Eta batzutan, adibidez, deabru historio badelarik, hautsa trafikatuko dugu pixka bat, izan dezan bigarren hauts bat goratasunean, eta horrek emanen du pixka bat, adibidez, deabru hautsa edo lako efektuak.
4: Sortzeko, nondik abiatzen zieste melodia batetik, itzak gero, nola?
3: Baitugu teknika ezberdinak, batzutan hasiko gira nire kantu batetik. eta beraz haiek dute musika sortuko inguruan, melodianik emanik, edo haiek dute sortuko instrumental guzia eta nik gehituko dut hautsa gero. Eta uste dut, asmatzen aldela entzuten delarik bala, musika bat, ean lehenik kantua sortua izan denez edo musika. Eta ez dugu teknikarik, aldatzen da usu.
4: O musika aski alaia, dantzagarria, hipnotikoa eta beste, baina itzen aldetik la ere badaira salaketa eta egoera batzuena.
3: Bai, hainitz naturaren inguruan ari gira, beraz, atxemanen dira naturako elementu hainitz, ura, sua, airea, abereak ere aipatzen dira hainitz, beraz, zinez, lotuak gira gu ingurumenari, egia da, adibidez, ez dugula gai politikorik salatzen gure musiketan, ez da gure, ez dira gure gaiak, guk zinez, luja, ametsa, esperantza, eta olako sendimenduak garatzen ditugu hitzetan gehiago gai zehatzak baino.
4: Monstruarena?
3: Deabruk eritan deitzen da kantu hori, eta kantu hori idatzi nuen gazteago nintzelarik, eta esplikatzen du nola denek bezala batzuetan kontrola galtzen dugun, eta bihar amunean doluak heldu dira, baina ara, ez dugu beti menperatzen algure burua bereziki pesta egiten dugularik adibidez.
4: Orduan, mendik goiti, ez da gitze, elburu nun ikusiko zenokete zuen burua jotzeko, ze motako esena tokietan, plazetan, festivaletan, ez da gitze, kampoan, barnean.
3: Beraz, bai plazetan, albada gauaz orain argiarekin ari girela eta bestenaz, festivaletan, denek bezala, festivaleko giroa, zinez giro, mikaina da, jendea hor da, dantzatzeko, hola, musikarentzat hor dira, beraz, festivalak biziki egokiak dira, eta gero, lortzen badu kontzertu gela bat, oinu edekago, behar bada, boidekiak gira, zinez, espazio ezberdin dira.
4: Zu, nola sentitzen zira, eta horren gainean, ara, beste registro batetik egiten zira, beraz, hor bada beste zerbait, mugitu behar zira ere, ordan nolako...
3: Zaila da, biziki. Jadanik ez dut gitarra eskuetan, orduan behar dut eskuak okupatu. Eta badira momentu musikal hainitz, beraz bai hor ikastekoa dute zinez eszenaren espazioa eta hori entxatzen naiz, baina ez da hola etortzen, behar da lasaitasun hainitz eta ez dut oino lasaitasun hori, beraz.
4: Euskaraz, kantu guztiak.
3: Bai, hori bai dena euskaraz, hitzak nik idazten ditut, eta astapenetik bazakiten ere, enere gana etorriz euskaraz komposatuko ginula, beraz.
4: Amets bat?
3: Amets bat, festivala hundi batean jotzea eta ikusta jendea gure kantuak kantatzen.
4: Bi basu, mi esker Marilu eta bideon misiliume proiektuari.
3: Mi esker hainitzuri.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
0: Miselion, espero dezagun, araba, hainbat soko toki esena gainetan ikustea eta jendea jantzaraztea, bo, beresi dute, ara, egin esperientzia hori partekatzea jende guztiarekin. Musika zati bat, orain, Beñadinek proposatzen daukuna, Brendan Perry. Nor da Brendan Perry?
1: Ah, Brendan Perry, Brendan?
0: Brendan.
1: Brendan Perry. Brendan Perry is the singer of Dead Can Dance.
0: Ah, bai, eh?
1: Yes.
0: Dead Can Dance.
1: En kantaria. Mm-hmm. Eta iduridu pixkat Edi Vedder. Me bon, Edi Vedder en baino zara goda. Mm-hmm. Eta hor egiten du kantu bat, bertso bat egiten du Song of the Siren. Eta Robert Plantek erten zian, zela munduko kanturik ederena.
0: Guazen, deskubritzerat.

0: Brendan Perry song for the Siren, to the Siren. S for the Siren, to the Siren.
1: To the Siren.
0: To the Siren. Ok. Ok. Bizki dira, bai.
1: E bai, da kantua da Tim Buckley-rena astapen.
0: Ados, bai. Ados. Bon. Mi esker, hori ezautara azte gaitik baina din. Prezira, gure gaurko
1: bai,
0: azken esaldiaren dago. Bai. Kasu. Liza, hau da, emankizunaren parte importanteena. Beñadin konzentratua da.
1: Importanteena da xantarean itzulia. Denak ertan dute.
0: Orduan, zein da, azteuntako
1: bai.
0: Esaldia.
1: Pojota, hasten da, besten errespetua gure barometro gisa erabiltzen dugunean.
0: Barri ez errepikatzen alduzu?
1: Pojota hasten da.
2: Pojota?
1: Pojota.
2: Pojota.
1: Besten errespetua gure barometro gisa erabiltzen dugunean.
0: Uts, hau filosofiko da.
1: Hor ez dukako. Txinataka da. Noren amautzeton egan dugunean.
0: Mi esker benia di, mi esker Santar.
1: Mi esker Liza.
0: Mi esker Liza. Eta alduen aster hartu.
3: Radio Kultura.

0: Hola, hola, hola, agurreta ore, zuri bertzo sale poto psikotiko depresibo maitea. Hauze da bertzoaren elubakia Bilbo iria irratian. Laro gata masi puntu zero dialan FM-ko frekuentzian eta Bilbo iria puntu eus webunean ere entzungai gaituzue podcast delako formatuan. Eta zina antzi euskararen herrietako lurralde guztien da barrena, zabaltzen eta edatzen dugula gure agotza, gure kantua, gure doinua, Arrosa sarearen bidez. Biba euskararen herrietako irrati libreen arteko sinergia. Udaberrian. Udaberrian txapelketarik ez, edo txapelketa handirik ez, eta zariketese apartean, bada, bertzo afari, eta bertzo baskarien lurraldea, tenorea, ordua, denbora, eta garaia duen. Gaurkoan, beraz, bertzo baskaritan joangoa, meinazka dugu zain. Ibon Burgoa teknikan eta Erlan Zibarguren goitia alkatzofari berbetan. Ondo etorri eta biba el bertzo! Meinakan nere Ibarzabal eta Aitor, Etxebarria Zarraga.
1: Arratzaldeo.

Ez da askotan gertatzen baina panaz, igartzeko kapaz. Bertzo saiotan jende auroar ikusi oidogu erraz. Gau

0: Eta horrelase, berretxotxe, Baskaria izan genuen bigarren ekimena dugu Meinakako udalaren baitan eta beko abadenen izan genuen apirilak 18an ordu bietan hasita bertzo Baskariaren ondorenak gozatuko ditugu gaurkoan. Eta Ibon Burgoa teknikari Maitea zer gertatu zen apirilak 18?
1: Baina bai, esango dizuegu, bada Sevillan izan zela erreala. Eta zelan ez, futbola eta bertzoa ustar litezke. Bada, Aitor Etxeberria Zarraga atezaina izan zen bere garai loriatzuenetan, hori ere ekarriko dugu argitara. Nere Ibarzabal eta Aitor Etxeberria Zarraga librean ari zaizkigu oraingo tartean. San Mames ere aipatu izan digute futbola atea mundua eta oraingo besterako korte batean akaso Sevillan bukatuko dute. Bukatuko dugu, baina oraindik ere ez dakite. Errealak irabazi duena, Delorean autoa hartzearen desgraziak.

Ez get goizean gaur pila honan ziguten zita bat jarri. Argazkiatera sosketa egin sentimentuak elbarri. Ta hemen txegatoz txapelketak.

erosten urteak igaro, aprobetxatu ez gara egongo, orain baino.

Amen. Esta votatze kokulpan baina egon gara gure argazkirik ez dagoenez kezkatuta. Aurten ere ginda bekartela txat jebeteri eskatuta.

Eskerrak bardin deitzen gaituen eta hartu aldogun poz. Naiz txapelketan izena emoten dogun guk biok apropoz. Gaur Bizkaian ez da Gipuzkoan aldrebeskoaren gogoz.

0: Otto Amo.
1: Vale.
0: Vea la segunda.
2: Parkaida zu futbol kontutan, nabi igual pixkat mantxo, baina lotina hemengoa zen,

0: Pentsatzen nabi, ta eta estatu batuetakoa, gringo, handik eta rizuten onantza nola ez dugun jakingo. Baina Athletic gaur finalean egongo balitza bingo. Seguru asko gure otordua etzen ez gaur behintzat egingo.
1: Margarri.
2: Aprovechau.

0: Eta Pascal, osteko gune edo momentu gozotan librean aritu ziren hasiera baten bertzolariak hasiera bateko luze denboran. Nerea Ibarzabal eta Aitor Etxeberria Zarraga inguruari kantatzen eta egun horrek ekarriko zuen horri kantatzen zelan ez. Futbola izpide aurreneko kolpeetan eta naiz eta txapelketa nagusia ere zertzela da baten edo bestean ekarri. Bada, Aitorrek esan bezala, utzi futbola bazter, bestelako mundu bat ere, badagoelako, bertsotan ere bai.
1: Futbola itxi eta ari eta ari, begiratu nahi deutzat oin abadeari. Atleti ez da ondo ez aldan abari. Ez tozu zerrezatu iruare mari. Ez tozu zerrezatu iruare mari.
2: Gracias.

0: Kalizetik hartzen da hori marabia, amar, mar, amar parroki pasa hau kaliza pila. Alda urte askoa mantendu dadia, baina hone pegurago ete dau botia. Baina hone pegurago ete dau botia.
1: Botila nahi baduzu moldatu gaitezke, ta hortik bakarren batzuk hurbildu daitezke. San

Beharko zenuke baizan mamez probatu eta alko baliz lehoia oratu. Ez eixu astu inoz

Ibai ondora joan eta antxe salbu lagunekin elkartu talbala afaldu. Bakoitzak egiten daben bizitzak igualdu, nerea dana ez dauta zetan azaldu.

konfesau nahi. Abadeak astegunez egiten eidau jai. Mezan ez dut ikusi, bi afaritan bai. Meza

0: ¿Tienes a Russell en The Jude?
1: Bigarrengoz botadaun bere atakea, baina mesetan daukarria ta kea. Zugezto zure ikusiango aldartea, hortako beharrezko da bertara joatea. Hortako beharrezko da bertara joatea.
2: Doa zertau duzu zorrotza mokoa, inoiz ez dotu lertu kristauen

Erregalu eskea zirik idea, zeupe hartu eizen dun beste hon bidea. Erropa bakarra da ibilpen librea, nik lekusuarena ta nahiak nirea. Nik lekusuarena ta nahiak nirea.

Bertzo afari eta bazkariek, alegia, bertzo oturiuntzek daukaten oinarriko ezaugarria bada, bertzolariek bere jardunaren jabe direla. Bada, gai jartzailea gertu arte. Atzedenaldiaren ostekoan izango dugu gai jartzailearen presentzia prosa bertzotan eta janztearen mundua ekarriko digulako. Baina tartean goza dezagun bada bertzo libreaz, bertzo librearen magiaz. Eta tartean, atzedenaldiaren aurreko azkeneko kolpean, berrirore dator bikoa Aitor Etxeberria Zarraga eta Nerea Ibarzabal etenik bako kantu olde zerrenda luzean.

Meñakan kanpotarrak omen dagoz orain. Santutxutik etorri dala jente pila.

0: baina landa be da be bilbaino pilta. Kampotarra betiko baita kampotarra.
1: Hemen betirako bada jartzen den marra.
0: Ta alaba pepaldu hori zan beharra.
1: Gutxienean ez da inoiz gipuzkoarra. Nor diren esan barik be esan daiteke.
0: Beintzat ogiona dago gozoa ta nerke.
1: Ba erosi beharko guk barra dezente.
0: Kampot, kampotarren gatik dau erri osoa tente. Bertakoak eibira apur bat alperra.
1: Konturatzeke pizten dituztenak gerrak.
0: Traktorean egin da bideak okerrak.
1: Lanean ejaku ez gaztauko izterrak. Baina hemen bertokoak zeintzuko terira.
0: Kampotarri daudenak zeharka begira.
1: Tatzean pistolero batzuk baita zira.
0: Nire barne beldurra antitzen ari da. Kutxiota basoa bingenen eskutan.
1: Ta beste eskuan dauka metxero bat sutan.
0: Palabot, palabrota ugari bingainaren puntan.
1: Puerte eiten dau berba bakarrik batzutan. Eta besteak hortxe laga dau muleta.
0: Belarraren mosketa ez da ondo joan eta.
1: Nahi barik bihurtu zan behatzen mosketa.
0: Taula.

0: pelikula horrela merkea baela.
1: Tranquil, hasi egingo da tarteka, tarteka.
0: Berdintzu azten baita behin lurra erreta. Baina galduan punta oraindik falta ba.
1: Naizta bila ibili eguneta gaba.
0: Txakurraren ahoan ibili alzara.
1: Baten bat emoteeko bolondrezik bada. Nik amar baino ez todaz ta ezin bat kendu.
0: Bai behatzi puntuko abotako bazen du.
1: Baina horrekan nahi dut albada mantendu.
0: Hankarik ez badozu lepoa zuzendu. Beste akzidentaurik balda herrian.
1: Askok aberi batzuk daukiez gerrian.
0: Bizitza oso gatxala eta baserrian.
1: Bakar bakarrik zagoz problemen erdian. Gu hemen bikalekume baserriaz berbetan.
0: Tarzer esaten dugun nork jakin benetan.
1: Empatiz

0: Zintzilik irratiak aurkezten dizu Txarletas Atala. Hainbat lekuetan jasotako itzaldien grabazioak. Astelenero, eguerdiko ordu batetatik aurrera, Zintzilik irratiak.
1: Arrazoia dugulako.
2: Gora Zintzilik irratia!

0: Kosmik irratsaioa zintzilik irrati librean. Jamaikan musika uin libretan zehar.
1: Esan nahi diot nahi du nahi, atxon amon arreba nahi, ostiralero seitatik puntxun, eon dela gure zai. Zintzilik irratin alai, gure wiki kosmik dijai.

0: Manugaitz!
1: Zer herri, xatiro!
0: Ezen zigerri, guazen ikastolara berriro, bale?
1: Guazen ba!
0: Venga!
1: Guazen!

0: Ederki, uste dut argitu dizudala argitu beharreko guztia. Zuk ikasketak egin dituzu, eta hau primeran bete dezakezun zeregin bat da. Ezagutu behar duzun baldintza bakar bat dago. Azal daitezken arazoei zeuk bilatu beharko diezu irtenbidea.
1: Zintzilik irratian, FM 100.

0: dígame, arriskutsuak dira.
1: Ui, ui, ui!
0: Ami usaia txarra me huele. Irratzaio bat, musika eta mildegia, surrealismoaren leiotik begira, experimentu bat, eromen bat. Zuk zeuke pai.

0: Apurtzeko denak, izadiaren aurkako krimenak, tirokatzeko okupatuta bardenak, galernak eraman ditzal eskatzen du nire barrenak, zenbat indakoren izenak, ta geratzen denak irakurriko du bai, argia itzali dezala azkenak.
1: Antzinean gutarrek eginiko zina, egun gauzatu bermatua zaintzinean, goseteak nire zazer diren imagina, nire kasmatu bazituzten jainkoa dama Virginia, beldurra, jendartea utzizko loka, bastertu araziz, utziz lotan, bizi direnak ezaren asmotan, telebizari begitzen.

0: Komunikabide ofizialak entzutean, aspertu aparte, potatzeko gogoa, ematen badizute...
1: Zintzilik irratia, FM eun.
2: Zintzilik irratian,
3: FM eun.

Mundu banbada herri eder bat, izena du Orereta, ta bertan zintzilik irratia, jarri zaiozu arreta. 40 urtiak ospatzeko, badator saioz beteta, entzun ditzakezunak segiran, edo nahi bazu aleka. Ostialetan wikituns kosmik, manten dezazun oreka, Rigi jangel da.

Arratsalde honetan no hay chapa erótica o sintonía sare, la que estamos a spi.gay FM, internet bidez www.chapaerotica.org. Astelena da apirillak 27, 2026ko apirillako 27, arratsaldeko 8ak eta ontsa azten da House of Beats gaur lauro da 57. programia. Eta inoz ez bagatxo zuentzun, ba, jakin urrengo orduetian, musika elektroniko izango dela protagonista, bela bakarrik itzbarik, bai, itzbarik, eta fresko-freskoa, ze urrengo egun eta kali eta, ez dakiz esaten dut den, urrengo egun eta aztietan kaleratuko dan musikia izango delako, berri-berrisa, fresko-freskoa. Dana jarra izan izango da, a ber, gustoko daukasun, gero konsulta honek basuze entzundan, ba, gure sarietan edo estela txabairatika.org-en.

Eta hau izan da guztia gaurkoz, espero zuen gustokoa izatia. Eta bestela aurrengo saio baten saiatu jako zate. Placer utxa betiko moduan, Txapairratiko sintonian izatia da, 97.gfm, internet bidez, www.txapairratia.org, eta arrozasarian bebagare, arrozasaria.eus, eta bertako irrati batzuk botatzen gaituzte, ba, eskerrik asko erroterren, eta aurrengo saio arte agur.

0: eta alase
1: ura ikesi.
0: Bizitzak zamak jartzen gaitu gainean, aurrera ez joateko eta ondoratzeko bidean. Guk geurea bilatu gendun, musika kolorez margosteko hainbat zeru talur. Apurtzeko zorian, ikastetxe

0: Gai musikatu bat non herri ezberdinetako talde eta kantak berreskuratuko ditugun.
1: Ilabetero geldialdi bat egingo dugu.
0: Zesaiotaz ari gara.

0: Oi. Gabon mundua.
1: Ogi edorriak aldapara.
2: Gabon.
3: Keixo berriz, atzerako izpiluaren beste saio batera.
2: Beste aldera dakagu gure arrando madrilekoa, David. Kaixo, David.

0: Kaixo, Gabo.
1: Ella, Iparraldeko harrera zarekoa.
2: Ekin gaurkoan dago, daukagu Gorka Laurnaga, Arrozteriko Elkartasun Komiteko kidea. Un miembro de Duintasuna, ¿me oyes?
3: Sí, perfectamente. Ah,
1: va, Gabo. Esan dugu, koteka matxan daukagu gurekin. Eta urzi, aitzakia hartu dugu komikia atera berri duela.
4: Gure